0: spojené s tebi, že
1: super. Dobre,
0: Gotino, si spojené 6 dneške.
1: A s čero tvojom pič, ľudia?
0: Á.
1: Nejaká priateľka beše majú.
0: Á, ako to nie je sa suná.
1: Da. Sme.
0: Kakvo?